0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ok.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: at det blir god stemning på klubben Telgen, for da har jeg besøk av
1: Ylva.
0: Yes, og vi snakker selvfølgelig om festivalsommeren som har vært.
1: Flyskrek.
0: Ja, og eggløsning, eller?
1: Ja, ja. Eggløsning.
0: Din eggløsning.
1: Min eggløsning.
0: Ja, det her må du ikke gå glipp av.
2: Klubben med Julie Bergan, lørdag fra klokka 2 og søndag fra klokka 12.
3: Radio Top 40. Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
8: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
10: Ja, da kan vi ta neste.
11: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
10: Har du tenkt på noe merke, eller?
11: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
12: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
13: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
13: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
14: Det godt levert. Nei, kopp levert.
13: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
15: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
15: Får masse komplimenter for den.
16: Jeg har ikke fått toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg

0: En dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
6: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke
0: hørt.
1: Ok, men
0: jeg skal
1: ikke
0: si det. Ja, men hva?
1: Ok.
0: Ja, ja.

Det er mest ved gangene, der bare sådan det går. Jeg har mistet for mange til, at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til dig, som ved at du mangler en venn. Går god for de fleste, da vi alle en venn. Når dommedagen kommer, går jeg god for de fleste.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

at i dag er den internasjonale øl- og pizzadagen. Så skulle du være i tvil om hva du skal etter jobb i dag, så har du kanskje svaret der. Nå får du SOS.

0: at det blir god stemning på klubben til helgen, for da har jeg besøk av
1: Ylva.
0: Yes, og vi snakker selvfølgelig om festivalsommeren som har vært.
1: Flyskrek.
0: Ja, og eggløsning, eller?
1: Ja, ja. Eggløsning.
0: Din eggløsning.
1: Min eggløsning.
0: Ja, det her må du ikke gå glipp av.
2: Klubben med Julie Bergan, lørdag fra klokka 2 og søndag fra klokka 12.
3: Radio Top 40. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Her kommer en fun fact presentert av
4: time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Her kommer en fun fact presentert av

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har ikke det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja,

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Tenk at det er siste mulighet å se de live nå. Karpe, Karpe for Life tar en plass nummer 29 på VG-lista topp 40. Skal altså ut på sin aller siste turné. Og så kan du tenke seg at det var sånn, shit, jeg har ikke skaffet meg billetter, men du skulle til Roskilde. Da var det jo gode nyheter denne uka her da, da det kom ut at de også skal til Roskilde-festivalen til sommeren også da. Vi har kommet til plass nummer 28 her nå. Det er Moving to the Sun, det er Hugo på VG-lista topp 40.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.